0: că ți scapă muzii barul?
1: Inime m-a întâmplat să soai unto mulă.
2: Zambie, zambie, sa polo, că si tăpa ta închite juga.
0: Unto info lebe la
1: joi. Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.